0: Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin.
1: Siapa yang mencari saudara yang tidak bercela, ia akan tetap tidak mempunyai saudara.

khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.